0: Часа радости.
1: Opet je tako daleko, drage slušateljice i dragi slušatelji. Fertal nas jedan na večer i tim vrime za koncert po vaši želja. A s nami sude nas Koprive, Bruji, Dubrovački, Kavaljeri, Plavi orkestar i mnogi drugi. A s vami sam ali i ja danas, Silvija Degendorfer, i ja vas srdačno pozdravljam. Dobar večer. Otvorit ćemo ov današnji koncert sa zlatimi čestitkami i to ravno pred 50. leti si je hižni par Frank iz Klimpuha obećao vjernost. Trude i Felix Frank su ovije dane svečevali zlato veselje. Za ov lipi jubilej im od srca čestita cijela obitelj i hartaši na ovom muzičkom putu, želju hižnikom od svega srca sve najbolje, još čuda lipih skupnih ljet u zdravlju, veselju s Božim blagoslovom. Živili hižniki Frank. Za nje je živio, živio, pravo da od tamburice Klimpuh. Sve najbolje.

No i sad idemo još jednoć u Klimpuh. Onda je bilo još jedno jubilarno veselje i to diamantni pir, a da 60 let skupnog hištva, a ta visoki jubilej susvećevali Rudi i Inge Eisner iz Klimpuha. Sve najbolje i još čuda lipih skupnih let u ljubavi, to im od srca želju cijela obitelj i prijatelji s jačkom Marijana. Od dubrovačkih trubadurov, diamantno hižnikom Eisner, sve najbolje.

Adeduće, čestitke idu u Korušku, točnije u Bilčous. Ovde su rođena Pinkovčanka Terezija Ogris Martić i nje sin Jan svečevali rođendane. Pozdrave i čestitke šalje cijela familija iz Pinkovca. Sve najbolje, ostante dalje zdravi i veseli, živili Terezija i Jan. Veselimo se kad se opet budemo vidjeli. A da Tereziji Ogris Martić i sinu Janu, plavi orkestar s jačkom, ako su to samo bile laži.